0: i finalen.
1: Og det bliver helt
0: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Lapper.
4: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

0: her til lands. Med anden sproglig observans for sat deres to lovens til test ved vores Kristi flyvefest. For det er svært, det er klart, med det der ord til sidst fart. Og det går galt, hvis man er sart. Tag nu bare englænderne til en start.
1: Did I just hear you actually say?
2: It was quite offensive.
1: You're talking about a Christ Sky Fart Day?
2: Yes.
1: That's horrible. I mean, really. You need to change that right away.

0: er i finalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Lapper.
4: This is cool!
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

Vi kommer lidt rundt i Eurovision-land i aften her, som sagt. Kroatiens sang fra 24, Rim Tim Takidim, med bandet med det spøjse navn Baby Lasagna. Simon og datterens forslag.

Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight, og så er der musik til ishockey. Hør her, vi skal da høre Walk the Moon og deres supernummer Shut Up and Dance. Nummeret giver kuldegysninger fra ishockey 2018 og 2025 i Herning, hvor Danmark spillede fantastisk. I morgen spiller Danmark mod Sverige ved VM i Schweiz. De danske drenge skal have super støtte hjemme fra DK. Hilsen hockeyfamilien fra Herning. Så skulle den måske have heddet Shut Up and Play. Shut up.